mereka tidak akan memberimu sebuah manfaat. Demikian pula, bila Allah memerintahkan untuk mereka menimpakan mudarat kepadamu, Allah takdirkan, Allah takdirkan engkau tertimpa sebuah kemudaratan melalui tangan mereka, maka akan terjadi. Maka, fa'alaika bil imani bil qada'i wal qadar, wajib atasmu untuk beriman kepada al-qada' wal qadar.